jos goreng ono weci ono. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Mas Reza.